0: 是南非茶来的。
1: This is a very special South African tea called rooibos tea. Very healthy for the body, healthy for the bones. It has no caffeine, and I wish that you and your family and your sons will always live a very long, happy, and healthy life.
2: Thank you, Mom.
0: 有请登回。
3: Bạn có biết không, trong hình ảnh chiếc trống cơm của Việt Nam có ẩn chứa một bài hát. Mỗi khi tiếng trống cất lên, núi rừng trầm ngâm, sông dài hòa nhịp, chim muông nhảy múa bay theo.

tiếng trống tiếp thêm cho con người lòng dũng cảm kiên cường để tiến về phía trước, niềm tin vững vàng vượt qua mọi sóng gió, và niềm hạnh phúc khi được thấu hiểu, đồng hành cùng người mình yêu thương nhất cuộc đời này. Năm tháng qua đi, tiếng trống vẫn không ngừng vang vọng, thắt chặt tình nghĩa nồng nàn, bền chặt dài lâu. Trên con đường tơ lụa, tiếng trống ấy vang lên giòn giã, có một bài hát mang tên Trống Cơm.

chỉ kể làm trai anh băng qua bao trong gai chân bắt đi hiên ngã gian nan vây tranh trời trên nó đang đâm chồi vượt qua tầm tối con tim

0: bồng mà lên bồng, cỗ máy bồng mà lên bồng. Đôi con mắt ô mê liền gì, tình bằng có cái trống cơm.
1: Tiếp theo là 各位国际专业评审、国际大众评审的朋友们，做好准备，请打分，请锁分。
2: Amazing, amazing, amazing. How do you feel about that?